Wum, wum, wum, wum, wum, wum. Konga nje, konga nje, konga nje. Ay, konga jalo. Ey, ay, ey, ey, ti, ti, ti, ti. Wum, wum, wum, konga nje, konga nje, konga nje.